Adolfo, men fine chia kasiye emao baby a wo ujina watie wanam na mimisase na empano kra na etese ade achia bia nyame ade na dom adondom yen ome ya sorry every yena kete ahodo eso. We are up and from our beds. Inyina nyame adom. Ene unyankopon tiyazifu ina daroma. Nyankopon ene yen edine ye. Eme dese menuwe shia enensuso. Ebina daya. Odun funyame ti asefwe waye ede amaye se oye maye nsa na itwase ye maye ne niji na yesepe ye ho enti baby awono mesrewa se fa o telefone fro nu ye bi ni wadamfo bi se Nyame adom epie ewo nyame triasefo na dom ahengwananim. Jumadie ye jumadie a ye nyane wa dom 106.3. Ebi ochinchimo afidie na baba to anase wa meet ye wa TikTok anase social media handles no be monti ebi awunim ba bia. Ye no bonko mo ifri. Hano mi adom 106.3. Mr. was abra woni yeshia hai ahaye ahaye se ye won kran hyensem ene afutusem bebre de ma adasa a won so so ka ho ansana meno betu aso se ye be din komo bia no de bia da ye ba ye wo bibia yesua a ye ye safety ye personal safety tips and all in your ba ne ye ma me ne anti counselor tina ne de maye inti ano pay ye be ma ne kwan na ono de safety tips no e de amaye o de maye nwia na fe no ya ba ye chi na ya be fa Unyamia semwa yede bedane dane yene aya kwen ne yede ashe ye onsu ye. Se ni ochre forika yese. Wasem e ye bime na seke niya. Esa ye me kwen so hain. Your word is a light unto my path. Your word is a light unto my path. Wasem. Unyamia sem. Wishie nyame asem bia emu na nichi emabu mfu nyame asem eni yu anu nyame asem ho ebise nyame asem eye ye nan asekane a abrabo ye namu se no eni ma bebre de dam kwem ni ma bebre nam kwem ebi ye ohaw ebi ya mane bi ya dwendwene bi ohia ti ade e betimi aboawo amwetimi overcome na wetimi edi eniema ene na makwan mu nyina no eyi onyame ase wasem eye meme na asekania esa ye me kwan so han your word onyame ase tu sori bia na obenya bradia nya bre ne nya nyame asem bi fato wakumem enu na me ye usu ansa me no ebe ye ho adwuma ansa na abono nsia beda se se wa join anyone YouTube Facebook TikTok and if you say or radio iso my uncle na ye ne counselor tina and eninkomo kakra iwi a ese abebio

na ne hani bie mu ma ta sna me hwe abofo ofin pem ne dom se wo nyina tu hallelujah didi ene ne onyabo kenya kro kon ye wa ma yen so ya se fi ya ma ya sa se pa etis wo bo kra ni pa dia ro ma o ye kron kron o ye kron

0: Ensemble di ben numéro de diani mobi en se gamanche dia tu jasse o mei. Asa si ampo nyina mo baade de agyeno se yesi ene ya ye pemu asade ani mo dododi adi na nti ye tu amra tu tu tu tu a na je se dachi bi ye nkirima de e na yesi no no ya hwia dabi dabi dabi dabi ye betware yesi emayim
1: ye fruo ye de ani betwem ni akwa akwa hwa ye nuanom asa be wadi dem na wako school na esa bi bi twa adwuma nye womso mo ba betetua wo mo betetua de tia ban aban mo adwuma nye
0: na wo ha na nsen ya yesi apu afa ho obi wono ankasa ne dem nsuma mu ade na katima kapen agura wodi ne paso wono atwa ne ho de ato amene se se de agi ntrekuru ntran school fan kwa danya do mu agim na pani bia wono e ba na ba funim die mu a wabene mu de ato dwa se ebra so se ya ma o manfo ote ase tetefo ne kuta wonmo no ehonim de ewom nyina ye nkyere wom na dabi utwa ho a wahunu nsunsanso a ede obebre wo kyena
1: na panyini wa bempa ye ewo nduro ne fra ene kwa ye fa so a ye de ma o manfo mo ye pharmacist wa se nduro bi aba e diabetes fo duro ya ne wa manfo bi nom ebi de wo pani ade ya wom so mpeso wom so te wa se wo nsunsanso wo nsunsanso to mo hwa mu ye
0: na ashenkafo akuo ba ku concern fo ne kasai so ambesere mpani mrabi ya wase wode ba no we di adwobre betumi ankaja ontwentwen so ansa
1: ese bika we woni abon bedede nam ene enwumre ne ketkase e bo se di sitel san ye de ma we ni nuanom asempa 94.7 incha 104.5 na ya ya so manwumre yi obidun die edu ku mi mene
0: obiri yaboa Phantom from yen yes jarikase ne bra wona same kase ne jaripon otie nwum no hmm eno a white week eno anu no na nafin otie ene ye boss back to back nwum de obetibi waso enye wono nko a ene akatachie ewom din din din din din so ka ntwini antwi no mu jiram ena bomofo nkase wom nyina bakọ chese enwum tofo aba o ha free champion ni emu ho eba no oh mrantie na tonwum papa papa brafo nananom wom nyina bakọ we book back wo ma bakọ keteke wo ma ba just on dozo na sanwum yi ene nyame ya dom a October bosome ne de toso miensa pepepepepe ye nu yina transi na daro se de besi abọ nwum no be bonsem back to back o afade ene nyoma de be yo hunu nyina ma nyesa abre no de mo amti na nyam finchia duasan na se de be ye na dododi a wo di obi ansa be so buye ntino wo se men kan kire wo se se se Land Cruiser Prado mba kuba konkrom no chea omo aguso omo che ebi aka obi anya bi obi nsu nyanya bi wa wo de e maaye no ebe tibo aho pepi do 10 million Ghana cedis nsu ka ho na se obenya bi dia kwa be fast wa obenya no nie star 530 hash star 530 hash eno ano no na che se onya de haxa mixture haxa capsules o se dro o se ya de ha dwene ya panu adura papa papa ni yenya na nyame adom pani di aba no bra na hama no wade ayo na eka se fiada mpae bo no obi a wo sa tete wa che no odi enum bi na hwe na abeka se medi adanse ne chire o enuma ni bi wo ho a yedi nsu ogumu anyame nim ni obebie so na nka ewomu no nye enya kura kura kura nsu no firim obie so a nsu no mu no nka emubon emubon di odi ni nsu ogu sintest tank medi adanse a chire o se eni pampan ti se di nsu otia pepepe ti se wunya bi si ho a eyepa na wo nsu ogumu a na boa o MTN wanum ye wie wom sade e beko franco wanum na phones ahodo ni nyina na dwesuo ene ho ti wunya sim na na dia shem na fo dia ton kra ene no nko a air conditioner ho dedefo yibi cctv camera e configure kra de ma de ye kosu fie bi oni tua no se fasima where ye disinya sima mpodo hwere insia 6 hours fa di dwa of franco.com www.franco.com sisia ya teso ha mu chichemu adua 90 ka ho na nyoma wom na nya bidi dedefo no ni nyina benya bi na open draw e betu atri di ase de vegatem vegatem no etu atri di ase atri di aye wa mienso boja no hwese ampa mo ani bia bani padua no mu a na afi wo koy house me pe vegatem ti uto wi a ene ye wonu ma nansa pepepe sa uba no so anya bi a suspension ensuo de no fama nan no honto no dbs adwuma kuo enchanse so wo de bo dan so no anya papa obo kapre nu enu nti no mo so de kalaleng class aba eno eso no mpopo ensuo ensuo ensuo wi a mframa fa se de kra entete o de board dance wa de tia ne tia apetampe ene o mu de obani su di a kirema se wo to sesi a ebo na o mate so ha mu chichemu du yesi fa sika ko president eno ani apose a ye di twiese wo sene se mfi a nye fa e de ha obe bre wo san se basa na wo ntimi me wonu de nkabone ba na obi a nkabone wo wonu mu bia no so e yasem kese e mesro pe president ibi na fa twi wo se na enye ho adwuma ma wo holy mosquito spray no koyo no ntuntum suro ntuntum aduro prakope ne hiansa wo de bepete dem ho na mu apia kwa ba mbeko no nyina us e sei tuntuma aba na nsen no enye duro bia ne timi wo mu na se onye holy mosquito spray ni bidia eno abeye adwuma ne nyina ma ai holy no abeye ma enne ko de sosio so ho na mfefa fa dem ho awada thanks to you computer clinic ya sabia eno afidie ne si ho upie upie ya anya fe na doctor be fifi wani ase ye de hweswa na yini padua ne nyina to afidie nso na afa me ye hu ne yade ne ba bia bia wo enti ye de doka wasesia na ho ato omo okwia no sumuni asaman kese kwa no so ko na fa ho bo wo no mesiram awofu amoma na wie bc no sese mo ani aba bia mu mo ni ahwefo ne nyina pe be bi nkoda na ko we de tiawa kukurantumi ewo chimem wukwa school ni wako ni friend Bryce ni high school ankura nkredi ye ya doma kafia se chase na unti nsulose bi ya kabia umu ewa na chachila fonu mungu rofo fasebra debi debi eye free yomu ane se boda sini ya jimbi bika krebi sansa danya modemu unu air conditioner dedefu umu akandiye bebre no ane yedia keka huwama munti babu wamo papa apa wamo ya business visual arts na face science technical anso ekosu nti wafo kanofa abanoko abu wafo ni niye wanomna adaruma nti nyanya brea yansu ye kasa edikasi ama wafi yanya bre na kasi yano, ye mungrem, ye tufa ni yako.